0: ya ena no Sunday no wo no ma no ofre me te na me nko ho and me na nko wa che ofre me a wo no zo ofre na wo edi ba de wo na wo ma ofre wa no obe castle ofre me anam sei da se bre me so na yo emie wa no
1: beti
0: da se bre wa da ma emie wa no
1: beti
0: na nie ma bi wo no wa da ma me be fia betia wo enkasa si amene yonko sei sei no yete meni me papa na be ye free etu oba ne yete wono na ye edi nkomo kura wonka so na tete me why because if we say or standard na ente se face no so wahun etu me de meni die ni buo ni nyina ma ne beto oba ne yete wona ye edi nkomo a utu bo bebusa sa na za papa na tete sa abete mensa etu o fra me a no wase abet na ba hanum na di senam se da se bramate ase ne so na emie wa no ye ni yonkomo ne yense na adome e ba dome papa eti eya urade na adome sa maka asem ye ka na abem ka asem so radio no so eye dey eye adwuma papa yenkone yenkoti adanse yimra wada ama meti se me number no so na yenkoti adanse emra yeti a dance ya ne ba ye wi ama bebie la no dia ye dey atum ama fa hu die ni animonyama ya twema papa number ne ye 0543 29 44 80 0543 29 44 80 oni musa apart from dombo adu dia na me kan ye no obi nso ba mi ho ono nso so no ono nso ka ho obi ba mi ho ono wo ba no mu ye miensa mbe pake ka wa mango na se no mu ye miensa eno mba ye na mene ntena se no so ono nso upe na o te se o ma frɛ mi wo radio so a ono de ndia na nya chairmanship no wo ye be ne de keka ka ho ni bia na ofa ye no me ka che ne se nsuruku num die be dai ebeba na me ma na ya ade na ode me ka chere se ade amaya ma na ofa nkoto ofin ni ofin suo no na so ofin suo na twa Ghana ho ahia meboa so ofin suo na kwa etene kwa echire meboa to ofa nkoto na me chere na ade ba ko sa ade ba ko ne de mi ntimi mo so ha na me so be di nkunim ono lo so eno ono nzo so frɛ me ɔso wo frɛ me phone na tam wo mo ko ne nyɛ wo frɛ me phone no na me phone ne ma na me sie ne be network MTN foi ɔso papa me call ye nyame adom nkunim die nzo aye dey
1: aba
0: aba wo me yam yansa ne ba na me mebu obi din ye dey debi debi me mebu obi din awa se minim die me nya free chiri nti me mebu obi message chiri nti an monyam nka wurade
1: amen
0: se o ma ton so na asumdua ba ne ye ye dey ye hwehwe papa number ne ye 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 me de o ka kire me an se o no me dan na ye esi no wa be boa me pa ene ne da mitrim ti me ku me ho nzo so to so ti nyame bo aye a wadi nkunim de ene na meku me ho de nyame na ahye ne ho ne monyam 0543 ene se wani tua eh ni eya aduani wi aye nko ohuru yensa midi 0543 0543 29 29 44 44 80 oluma mi enko na minti adanse na ansa na matoa so
2: eja de mo ne mon pai bo
3: awo de wana
2: Pacho
3: David. I want no ntuma de kunu. I told it to make kunu so say I want. Ade ono me wtimo so me kashire nya.
2: Eh,
3: udi udi sie ye.
1: Ah,
3: na ese ma me no obo no no.
2: Ya bere wa wo hu bi denti.
3: Ah, un we condition da on. We le fe na condition.
4: Wono so fo enye wo se wona bim.
3: Ade bi ona bim.
2: Ai,
3: wo so ntuma kunu.
2: Ai.
3: Eja ma wo de on. Afri wa be ka no kure. Fe so say agwan na video say ma wo teme. Ai. Eh, odi fo bet me say
4: udi eni.
3: Udi eni.
4: Obe ye oti an.
3: Wo ba ma odi enu no
2: me ba no
4: mami ate sai
2: ba cho boko
3: bo ye na ahumati se na nwitwingam tatatao sai
4: ai
3: ya semo
4: embei
3: odi fo yitu ma no disem
4: mo
3: se bi ate no maba mami ye mo akwa ba
2: yara
3: ano pe wanu disie ne se ya odi epika sa fidi
2: ano pe de bro de ka se nyame nhiram nyame nyamu kase
3: amen
2: de nyame afa mo so aya ma me de ebro madwen ne mente ase
3: na se nyame afa odi fo abet mensa so ebibia ma
2: aye bibia ma
3: okay ede ne nyame na modi fo so aya ma
2: wa nyame afa so aya ma me se ba ba ma penene okwa bro chire nti okwa ye na na eja na abrabo na ye kakra kra
4: aha
2: e no be fa wo

0: mami mi wachana pebio nanso prophet opani yo jema isu nsu mpenjini tamia udifo ekame huo fia kumasi kwa daso SD hospital na chi wanufufie kuro penu imu asore nebiye yi enu udifo o jema asuye ye ankasa kwa daso SD hospital na chi kwa daso SD eni bebe ufri bebe ya usu misi kwa daso SD hospital junction any traffic light hospital junction we see pa kwenye da usa any faso is sanif kofa SD hospital any mono usania trakuta na yayenwa uti sindo ti ni mupa bia kuta kwa emu akwa pimonwa se wo du di fo ojamai asuye bisa si fia wii mwa sorero ewa hini ana wo di fo andini ojamai hiji mpanyini ekame hon ufia ulifo mwache
1: yadena
0: na mpumiti sayi
1: wafu echanadum echadi ya babi druidi ya na ya adum na miadum ya huye
0: ewa kwenye sunche ya difo
1: ya
0: kurema difo na sepakafo ya janum binum very reverend bidiako na afi bishop martin fojo unia na afi na ya mafunti ya mwa
1: wafu ya mafunti ya mwa
0: anka
1: ya chiana no
0: uwa Douglas Formson
1: uwa
0: Douglas Formson anka Formson
1: anka Formson
0: ya patasi
1: Uncle Forms, ono de minimu no.
0: Uncle don't you know?
1: Minimu no, but what abone de wa?
0: Uncle, yeah.
1: Ono de minimu no, ono abone de Uncle One.
0: Uncle One.
1: Ono de minimu no. Mi wa fire mafu ntia mwa de, ono mi se wa no de.
0: Se ne oni fi
1: no. Wa yi mchuchu mchu, inti wa no ne de. But, ura, ubone de zay?
0: Uncle Formson.
1: Uncle Formson.
0: Patasi. Ubi yi ni hwa di achiro.
1: Okay.
0: Debi.
1: Ubone de no.
0: Any year could home.
1: Ubo ni de no. On se the cancer beach.
0: Yeah.
1: So why do you be woman chain?
0: Oh yeah.
1: Aye. Na ubo ni de no.
0: Mm-hmm.
1: Who are the woman is susis here?
0: So good.
1: Ten coming yanoa. And corner was a cassa some of the
0: children. Good.
1: So we beat me a frew so. Ofrewa anka wadi netu wana anesuma ame anka mepe.
0: Tisiye.
1: Subeti mafrewa.
0: Niko ni wanae.
1: Asu wanae ni ubeti mafrewa ukuwadi ya. Onse asembi wa asebe efutachi ame anu.
0: Ya.
1: Asembi sufata wa hene na anka sano.
0: Anu. Ya.
1: Wa mi hunu adiebi wa menisu. Onse sa adiewi memenye. Imaru edu ususe.
0: Ntise basa.
1: Mebi hunu meka ubi asemu.
0: Napise u.
1: Baise. Me pesa me ka obi asemu ana ase bibi ba mani so a ewo se de oba pa no peso wo de me fa no e fa wo no ko fa ndi se nko betima balai no so de a
0: don't think say anka da
1: enka me ne bi di nkomo bi ya kokuo mu nkomo
0: sa wo
1: ai me huni ya ma bi wo mani so
0: ti beko of air and na kasada
1: sa ya dalai mu ami ni program
0: na open
1: chofo safwe me si me huna de wo mani so
0: sa wo
1: ade ne te se ntroye a woman is
0: so.
1: Me a D4.
0: Good.
1: Now me a D4, dear semi, who will be beer? I was a mechanical.
0: A
1: bad young person make canteen America. Me who of a mouth in tea, I'm wadi. And our boss up a panic deal on us, immunity.
0: Uncle Formson.
1: Sanity.
0: Uncle
1: Formson. But of a dear only semi nimuno. One make a sa. Into an only dear, dear, meet me a catcher on one cassa.
0: Okay.
1: But penny, I will bonny dear, minimuno, menen and cassada. Ana minim baabi a wo nemu nasam ne ba mani so
0: okay
1: a ye ka kire me se men kan kire no de se menya ne di anka me bo no anka sa amane ye
0: anka Formson
1: ai
0: anka one bia anka be fre na which mean wa kasa ka be bo no
1: ai
0: anka Formson
1: se u benya no so na so wo number na be timi de na toso ama me anka me pe
0: so so anka Formson Douglas Formson, uncle, so between a push you, and soon be a emfa, and soon an emfa.
1: Mem Pesse, or befriend me or me numbers,
0: open a year, dear, soon
1: be Pesse one Cassaw number, no sooner dear me, Huno, my bona money.
0: Oh, why?
2: Twitched
0: off. Oh, Debbie. Oh, in Incobo. Prophet of Penny or Jeremiah, soon Penny, time you would do for him, say, uncle. Lano wampa sabi nika uwawusum nibia na a court of ampans
1: udiya unyanua
0: nibia kasa
1: unyanua diya oho no mekachire no because your adie bi wo ho a ye nka nkyire nipa foforo
0: that this one wa
1: aje se yakachire no
0: good
1: adie ametimi amu wo bisa ne prekope se wo ye mfantini ana ne nko ane adie ametimi
0: e form se form se nfo kwa die
1: wo ye mfantini
0: wo ye mfantini
1: okay adie ba akwa mesa amu wo bisa no
0: baka de no
1: ah inyala ka be fe
0: inyala ka pe won
1: haye kwa ho ampa
0: dom sutie
1: because adie bi wo ho a e si mi so na se mi nyane de a
0: nka e wono anasem
1: e wono anasem ka be betu nanim
0: god
1: is adie bi da ho de man no adie na da ho de man no ya de kase pa
0: okay
1: ba me hunu nipa bi a wono na fa ne se ba eji adie ne firi ni nsem
0: e firi anka nsem
1: ai Ndiyo dia se wanya ni kura anuwa sadi ya maka na kituwe bi te huo chire no
0: Mika chire no dodo
1: Diya kano Eda mebe fidiye shubi ya mono Meni nibi di huo komo
0: Mbe he friji mu
1: Ayin Mese
0: Ishi anuwa
1: Udiye unya anuwa Kachire ni se Jia mai se Adiye bida ho a eye adikesi ye pa eye wano wankasana die
0: Nidia
1: Be nipa bi ya wafane se ba si wobi fa wobi ti se ba Ubabe tima kwa fada mfu bi dina befie na wo dina ye ba.
0: Okay.
1: So fu tiasana meka ni. Ubabe tima kwa fada mfu bi dina befie
0: se ba.
1: Na wo dina ba be kan ma ho na dina ye ba. Sana adie ne tie. Na sanu pa no abad kwa fa ne ba efie no. Eji bibia e wo se ba wo ho efri wo se. Ntu die kan sa keke.
0: Mati.
1: Se wo kan wo ni mu a. Obeka to so. Na afedi e wo ho no e ba be ka ho asem
0: Dynamic Joy Chapel International sorry e ye kwanda so SD hospital echi na e wo na ne kofa bai eni udi fu a ogia maya de ni tie no da wo fidi so do wo emu ye don a eni transi e fidi so shenen so se ene ye bradai oni domshia e wo kwanda so SD hospital no echi so
1: di fu ene susum ne shame sen kene no ye mfa enkofu
0: course one
1: na ye befa ebere so a
0: ye mi la ntum
1: ah ebere so a ye befa se be 10 15 minutes die ye de be bia to
0: sin fra sisi a na se ye nkono
1: ebere so a ye befa
0: ye befa
1: ah ye befa no yi shira line na so se no no nya adwuma a wo line no so kra na ye befa obi o beba so bia na se bia mati bia meka kire no wo me hunu nya ma o meni so
0: ampa ye bedwa
1: me hunu wa nkasa wo de ye kra ka ho
0: so
1: ai me hunu ka bi asem ka ho
0: okay
1: anya wo ka o ba me hunu ka bi asem ka ho
0: okay
1: me hunu asore ana me hunu nipa bi a akwae te se asore aboa no na enipa no asore ti asore ya me kana oti ase
0: asore aboa ze di pa
1: me se me hunu wa nkasa ana me hunu asore e kyerɛ sɛ yɛwo asɔre
0: okay
1: ana me hunu nipa bi a asɔre aboa no na saa nipa ne sɛ asɔre yɛtie asɔre korɔ na
0: okay
1: dada sɛm na me ka no ɛyɛ ka ho asɛm
0: okay
1: nti wo ahwɛ wo bɛhunu wo me hunu asɛm ne fa wo a wo ho
0: okay
1: sɛ fɛsɛ bɛ deɛ me ka no sɛ
0: yɛtie pa
1: me sɛ me hunu nipa bi a nipa no asɔre aboa
0: no aboa no
1: na sani pakro no
0: asori
1: ese sori tia asori kro no eya wankaso asori na asem no so ameka ne ye ka ho asem
0: okay
1: otide ameka na se
0: tia sipa
1: etisadi asori esika
0: akudi
1: na yadi akwakotwa de de ama obi se fa ye adwuma na de na nipa ndi ye adwuma nipa no amfa anya sadi ye waso de ye na de ne ho abasem ne nipa kro ne se bere mu asori
0: okay
1: me pesa asori na ensa anya mame minima sema wo dia meme tena meka kire wo dia mi hu na meka kire wo nti wa adwene hu ye
0: good
1: na sa na meka le mudu
0: le mudu le mudu
1: o tuma se
0: e buti wase pa
1: eh
0: o di fo na kasai
1: e dia te se dia wa asore na wo dan no no
0: wa bua wo bi
1: wa hu no nipa bi a kwa te se we ye driver ni ya mua na ye mfa sori sika nya de se
0: e fa ma no
1: e ya ka na wo nsu ntimi enya binidi na onya bimfa nya dwuma na yade ma no no wadane na chiri na ade na konya sam na ye mmom ne yensa nkoye
0: ofo
1: na nye
0: ɛnɛ anɔden ampayi so abɛdwa ampayi bɛdwa odifo kɔwanim
1: taahono
0: koma sɛ kɔ ada so sd hospital hɔ na wobutuo ɛnɛ yɛ brada
1: meyɛ adwuma
0: ani ne sɔ ntɛm saa no a ne sɛ ɛdwa bɛbɔ so ɛfira nɔpa
1: wonem sɛ obi tie me seesie nnipa ne krada yɛ bnada ɛfɛ na bena ɔtie me
0: seesieɛyɛba
1: sɛ yɛbie line no a ɔmfrɛ yɛfunuyadeɛ bi da nnipa no so a ɛdu anadwo nko anadeɛ ne ba nnipa no tie ɛbie line no tum a ɔmfrɛ bi yɛkyerɛ me nadeɛ wɔ m'ani so siesie yi mɛkyerɛ no ɔbɛyɛ
0: ɛgya
1: adom ɔwuhu biom ɛyɛ ntadeɛ yɛtɔ de maa no wayi ase ɔwuhu biom ɛbie la ne tom a ɔmfrɛ
0: anaa
1: yɛmmie line no
0: nka mpɛne saa
1: yɛmmie ntom
0: memmie ntom ahu
1: mempɛ sɛ memede me namba no bɛyɛ
0: memɛfa me nɔmɛ ɛwɔ mɛme fro yi so mfa no bɛwei nto dwa ɛnanse no yɛmmie no ɛfa wei ɛnto dwa na ɛmoa atiefoɔ na wɔ na bɛpɛ so ba so no ɔmma so na deɛ wɔ no ahinta sɛ mu no na memfa wo so kasa kyerɛ wɔ m ɛfrɛ saa nomba wei 0244975903 0244975903
1: kwabere kenyase sɔfo yɛ mike no ye na yɛntimintimi nte ne deno ye kwabere kenyase na sɛ ɛhefa kenyase no
0: nokenyase
1: na sɛ ɛyɛ airport one about ɛyɛa mede woahyɛ agya nsama bie kwan ne aporo deɛ amadeɛ bi yɛkɔ so bi amadane wɔ kra firi mu wɔ yesu kristo deɛ mu nti
2: amen
1: wowo deɛ no ɛyɛ sikahyeɛ sika nyina wo nsam mahunu sɛ adeɛ kuta wo adeɛ no abɔ ato agu sesieyi yusum ne kasa kyerɛ me sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ma w'ani mmere na yere ho bɔ mpayɛ na adeɛ bi ɛda hɔ a ɛma nneɛma nkɔyɛ bia saa deɛ no ɛmfiri wɔ sesie a mfama wo woboa nnipa nanso wonya mmoa ɛmfiri nnipa nkyɛn ɛnneɛma ntumi nkɔyɛ ɛmfama wo obia ahyɛ wo bɔ a ɛnyɛ adwuma promise mfe da wo so paa enti ama wo ntumi nkɔ w'anim wɔ abrabɔ mu deɛ meka no te sɛn woayi ano ɛyɛ nokorɛ wonimmeda mene wo nkasa ada mate awurade nyankopɔn mmoa ama nneɛma nyɛ yie wate yɛwo obi memene da a yɛfrɛ ne sɛn yɛfrɛ no kwame mabia wo kra so awurade mmie kwan na apono mfama wo ma nneɛma nyinaa nkɔyɛ no wɔnyi adeɛ bia mfiri wo so wɔ yesu din mu
2: amen
1: ɛyɛ atie makyira kwan no ne menhyia wae
0: wode kwame wode kwame nyɛ atorɔ sɛm
1: soa so ɔnim meda
0: dabi nmbɛ kra 68 ne twato
1: yo sɛ nyɛ meme namba so ne yɛfrɛ
0: dabi
1: yɛnkɔ yɛntoa so
0: hello ato ma radio no nkɔ fam du radio no koraa hello
1: ɔntimi a no wafa foforɔ
0: hello
1: line no mebie no bɛɛ 10-15 minutes
0: hello
1: sɔfoɔ ntimi a no wafa foforɔ ne yɛkɔ yɛnto atoa so saa
0: 0244975903 0244975903 hello ɛte sɛ ne wɔ fam
1: koraa o hello ɛte sɛ ɛbɛkyɛ
0: hɔ
1: ne yɛ ne ahyia yi Kenya si adwuma bɛ me de wa hyɛ Awurade Nyankopɔn sa ɔbɔ ade a wɔdom nnipa no ɔboa nnipa ma nneɛma ɛyɛ yie ma no no ɔndom no ɔmo a ɔma nneɛma ɛnyɛ yie mfa ma wo ma bia wo kra so adeɛ bi akɔ so bia megye wo kra firi mu wɔ Yesu Kristo din mu adom nti amen wotie me yie meka asɛm bi de akyerɛ wowo deɛ ɛyɛ akukuruhwi aseɛ nneɛma yɛyɛ a wowo deɛ bɛɛ na nneɛma asan agye agu saa na wabrabɔ ɛkɔ so saa aniyama tiri paja uhu di ebe ya na asayi ajie gunti debi ya anu uu kwa suru eba fomu saa wa abirabumu meka asembi di achira wadi ya meka ni ya nukure ohunu
2: nukure pa
1: meka asembi di achira wu mewure mufie tie mewure mufie ni mihunu adie bia eshe efie ho uma ami fie asama na meka in adie na eshe fie ho no mewure se ya kachira mese eye fie jina ya ne saadi ya no na saa jina ya no munyina muti ana chance ya wase kane tete wo mfie ne sika kokoo ho ba ne nipa ni wo enti mu nana no jina nipa ade ba fie ma ne nipa wo fie ba sika ni fie enti aya nipa wo fie ho nyina da obi enti mi nkoda nim wo abrabom anya wo wonko nipa wo fie ho nyina da na ade a me hunu se abusua ni mu achemienu
2: nokre
1: e nokre wo hunu
2: nokre
1: aja ka kyerɛ me se me nkan kyerɛ wo se mu woni mre na wo mwane bere a ekwan be bie dia ma ma nyema nyina ye dia ma wate ompa ibo wo fom untimi mompa ye untimi mompa ye sane nyema bi nti ba ye very careful ma wono se nipa bi wa wono nipa na wo mo ebe wo no omo no mo nsapa na ye twen ekwa ho bie
2: okre
1: ti ye very careful na free sa dia na kwan bie ma na wo kra mpe wate
2: okre
1: na you crave for the money bi ada mu aya tie makira kwan na anopa ni minhi ya wate
2: automatic
1: u ba pe anka chief white mi ensa pele fabre me
2: automatic
1: aja nshira u top five from yenko hello
3: aja ready sham o
1: ati sai
3: awadi adum mi fo asem papa
1: o pe ma asem wa hunu
3: that's
1: why we're going to be here. Why would you do
3: for
1: a crowd walk? I said,
3: yeah. Oh, me did the same.
1: Yeah, my. Dear, my. And one, what body you know, I'm pa.
3: My name was 70 plus.
1: Yami, sir, I won't be. I only said, be said, I'm a man for you, so may yet.
3: Oh.
1: Now, so I just catch it on my son, or permit me, ma'am, maybe what shall about the end, sir? I the money be, of course, will be our new three flashy, and not on you, cram frame. Oh, me.
3: Eja
1: me ka sɛ mbi di akyerɛ wɔte
3: ah papa
1: mhm ade a me ka kyerɛ wɔ yɛ sɛ ɛyɛ pɛ glass ɛmo no wo pɛ glass ayɛ no mu ɛmo no paa sɛ wo bɛda afa nsuo gum ne fa si wɔtifi ade a kyerɛ wo sɔre anɔ papa afa sɛ nsuo no huru wɔne mu mprɛnsa ka kyerɛ wɔ ade a sɛ yade bi a yɛde to wɔni so no ɔnyi saa yade ne mfiri hɔ wae
3: nei
1: every time wonu sa o babad o bano ayete sa wo shade na so adio na wo hwe no unhunu ade ne yie sana mi sunsunmu ne ya ka sa ade ne kire me eti yade ma kire wo ne sa nansa yade biara eba wani so eba wani so te sendi suo eba wani so no ebe ye firi ho ama hoto aba wai
3: amen
1: ebe firi ho ana ma wonu sa yade ahoma abo usisi ne sa na sa wo sori wo sisi ho no wote ya wo pa wo akire eno ne dia ne dia dia me kire wo nkuto wo pa nkuto kakra no wo pe odi aba ne pe dia ebomu no na yam aba na ewo mfimfiri na fafra nkuto no faye yade ne be firi wo ade na saase a eye adwuma be firi wo ama ho ato wae
3: ame eno kure
1: eno kure wo hro wo me
3: sisi
1: mate oba ade be yi wo firi yade ma kire wo na ho to be ba wae amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. So
0: observe. Young call. Obisu so me fawo fro am.
1: Hello? Hello?
4: Hello.
1: Yes, sir. At the same o.
4: Papa na nyo do.
1: O ka sa free fan he.
4: Ka
1: free abrepo. Abrepo ba cho what ye me da?
4: Asa
1: ne da mi tie. Ana ne da wutie me de wa hye onyankopon sa. Ah Jesus. Wonyi wo mfiri ade boni biara ekwosu mu anim guasie bia ekwosu bia wonyi wo kra mfiri mu anim guasie biara ekwosu biara onyi wo kra mfiri mu anim guasie bia ekwosu bia onyi wo kra mfiri mu mabosa ade no so sen empresan empresan na mabbo anim guasie bo me hunu anim guasie wo wabra bom enti ama wo di awrehoa ewo mu odi awro ho pa wo mu o me ka no kra pa na de acho menim wo onim me ba odi awro ho pa wo mu fi se wo bi bia sai awo abrabom anya sa na wo sha ase na ma ayeye pa ba se sia me ne wo ka sai wo bi bia sai ana mi twa wo ndro o apana boto hwa me kire wade bi me kire wade bi antwa ni agro pe bread awu pa no pebano pe sugar de no tie me kire kwan fabra me mfanya de bi mfama wo me kire ba bi afako wade no a akọ no a entimi mba no wo wade no a akọ no a entimi mba no ebe san ba na chi wai mate into de ya tie me kire kwan no job safe mfa wo fro. Hello.
5: Hello.
1: Yes, awo ati sai.
5: Adu mo papa na aso e.
1: Adu mo na wo kasa free fa he.
5: Oja mo kasa free koko be.
1: Eh fa koko be.
5: Apie du koko be.
1: Apie du koko be no wa he. Mi ami kro mu anasa hene.
6: Mi kro ba ji.
1: Eh fa eh ha se ya mena.
6: Mena apie du.
1: Me de wa se jansa ah Jesus Christ. Opane wo ho ye.
5: Ba che wo
1: na
5: yi
1: na he. Oh ha, no nti na me catch me bi sa so ho ye. Ebe se me wonu sa eni pebi di ade abọ nan mi enu se na wa bu agu fọm. Utri nante.
5: Da bi di nante.
1: Yes. Ade na ekwaso no ade na count se stroke. Na ade na so nan ni mi enu ama na na etitititi se de sabi bibi na shoko enan no. Na ade ni gina usisi kasa ni mu. Kasa na efiri ya chiri, efiri ya kom eba ya fọm de ho na sa ya de no egina. Tie me ka asem de ya kire wo se wa mo wani amiri yi a ebe ye dim se obefiri yade anim bo wo wo de wonim se yare keke na ba nanso me ka no kure de ya kire ya duro ne ya to wo aduro na wuti aso ne na ye wo saa ye de se difo bia nkan kire wa me ka kire wonne de e hawo no na na de no so a e hawo no so no nipa wo ben pa na ye saa de to wo so wa metima kire wo na de ama wankase wa ya mo ohu nipa kura wo ye saa de no na so sebe me wa fidie so etitie ma kire kwan no memo ape ade a eye sikankuri keke me kire wa de ama wo de aye mo de beto jem ma kire wo haban ma akoma akoma yensa na ma kire wo de ka haban no ho na mo fa nto so na ade no megu kure me kire wa de ama ade aye ne hwe de oba ade be ye wai
5: wati papa
1: aja men kan ho wo betima kade akwa so de a kire me ana
5: atosi
1: ubetima kade akoso ya kire me ana ebretia bi
5: de koso no ide asem li ubi ma
1: mhm
5: na base si oga no minu kasa si siam tiam no kasa si si
1: mhm
5: aba de koso mi uni yi
1: mate yam fansi yam fansi usu yi obi adwuma tie me kire kwan ni yi why na yam fansi wan hwi ane bi akoka asem bi ya ni kwan se wo kan yam fansi so fi yam fa wo fro hello. No was a fobi so frame so me number no. And na me ba sa me de me number be ya adwuma. Oh no sa sabe. Me ka no kure de a kire wo se ka sa ani a ani wo ho.
6: Yeah.
1: Ya ka sa ani a ani wo ho.
6: Hello.
7: Hello.
6: Ati sai.
1: Ati sai.
7: Ba so nyame adu mo boko.
1: Uni me ji aman da.
7: Ba so minimu.
1: What ye me da?
7: Ah ma tu e wo radio.
1: What ye mo radio so?
7: Ba so ani.
1: Ya ka sa ka bibi fa me wade na abetimi aka.
7: Ayinse mi a mi ti se ubu amamfo omo a yare do omo so nu nyame ena mo so osa omo yare
1: dia wati ya no wa hunu me di wa se oba dia no nsa urade nyi unsu mfri yade mpa so why
7: amen
1: me se urade nya dan
7: onyi mfri yade mpa so
1: me nim dia ya wo de but dia me meti wo masum na maka akere wo
7: no.
1: Adie bia yade ato so bia no so e dane sisi yade bia na urade nyi wukra mfiri mu
7: amen
1: odipa bia waya saden dia ato so na nanemfo no wankasa so mehunu niamam mienu pe ena wo wasetenam mehunu sikahye ena mehunu yade a e sisi yade na adie no sabe sabe sabe o manu sisumi na so adie no pese ka wo be mayo.
6: Hello.
7: Hello.
6: Ati sa
1: uti dia meka ani yi
7: mpa chane
1: mate eti tie ma kire kwan no nanso hwe ma kire kwan why
7: mate
1: erade nhira wo so fi yemfa wo fro ye do 15 ana afi ya kate na afi ya toa ye program na me de me numbers nyina atugwa emi se ebi so so frame na me nimba bia omo so hello am se wona aso fisa fo efrew na omunya na omudia fa me die ni prekope wona ni me number de omudia fa hello ere wa sho ba de ne nsa o ka se free fa he aflam me de wa she Jesus Christ nsa ade bi akoso bi a woni ukra me free wo Jesus Christ di me what ye me da what ye me da ba me nche da ma me nche da ba what ye me da hwɛ me wie program no a me de me number beto dwa ya frɛ me na me ne onni nkɔmɔ mfa manso asɛm bi ho wae asɛm na me kan mfa ne agro me se me wie a frɛ me na me ne onni nkɔmɔ mfa de ɛbɛn manso asɛm ho me hunu sade bi kuta na obi agye ade kɔ na firi wo nsɛm na ade ne dane manso ana me twa wo ntrɔ me twa wo ntrɔ wo so onni meda mate me wie program na ya fa me am number wo fra me aso na wo fra fra fram na me ka sɛ manso asɛm da hɔ no why ajan kan ho so fa wo fro oh oh so bɛ sa fo ma me mfa de wo fra me wo ha no ma me mfa obi gira so hello oh oh oh oh na yi na no de so fa me mfa de wo fra me wo ha no hello hello
8: Tami
1: o di fu ampa so fu yudia na mentie papa ya wo kasa wo he bajo wani o
8: sensa bofu
1: said ya wasi abo me din ni dia se wuni mini pakura wo kasa
8: amai
1: aha
8: tami o di fu
1: aha
8: kande wu
1: aha
8: sensa bofu
1: aha
8: ya ku wi amai
1: ji amai no so ampa
6: dadi akun
8: dadi akun
1: wa bob wa bobe me din
8: ah
1: wana mene ne kasa yi
8: IGP
1: at Wamabia South. IGP at Wamabia South. IGP Bernard on Bajor can catch your mommy.
8: Ah, we Loto IGP.
1: Loto IGP.
8: Aye.
1: Bajor Wabam Wada.
8: Abby.
1: Now, what tell me power? My
8: dancing, I'm forced my recording.
1: My dancing now, I'm forced my recording.
8: Ah, immigration, police, my own.
1: Radishrawati.
8: Amen.
1: Radi shira, me wunu sɛ mpanimfoɔ no ahunu no kɔrɛ kwan. Ɔpani me de wa sɔ bɔ adeɛ ne nsa. Ɔmmi akwan mmi apono mfa ma wo. Adeɛ bi akɔsɔ biara ɔnyi wo kra mfirim. Wo Jesus Christ di mu nti. Amen. Ah.
8: Ne
1: wunu adeɛ bi ɔmanu sɛ nya fidie so a anka mɛka akyerɛ wo.
8: Abaka.
1: Na ɛyɛ fidie so. Ɔyɛ wɛn.
8: Bamini bio.
1: Ɛno ti na me sɛ ɛyɛ afidie so mehu no adeɛ bi ɛnyɛ afidie so deɛ a ɛnka mɛka na adeɛ no kɔne tito wo bɛn ma sɔfo wɔ metwa so hwɛ mewie a frɛ me ne ani nkɔmmɔ mɛkyerɛ mu akyerɛ wo wo si kasɛm no a ɛsɛe ne deɛ ɛno yɛ ade ketewaa bi ɛno ne yɛ ade ketewa bi ɛnyɛ hɔ asɛm na meba bɛka na mmom deɛ mehunu yi ne deɛ ɛnyɛ adeɛ wɔ sɛ ɛba w'akwan mu wae wo sɛ sɛe mese wo sikasɛm a ɛkɔ basaa ne deɛ ɛnyɛ no ho asɛm na mebɛka na mmom deɛ mehunu ne deɛ ɛyɛ adeɛ a ɛkɔ no tutu wo bɛn ma yɔ ɛtu wo deɛ mewie a mayɛ ne nkɔmmɔ wae Dabi menye nyame meye sofo.
8: Awasafo.
6: Oye sofo.
8: Oye sofo e nyame.
6: Oye di.
1: Meye sofo menye nyame. Adri bi.
8: Papa.
1: Nyakupo nyira wo.
8: Ati amefro.
1: Mate.
6: Hello.
1: Sofo wo ti asema wo kaaye.
6: Hello.
1: Obi bie na no kasa asema wo ya no onim de wo ka.
6: Yeah. Hello.
9: Hello, good morning.
1: Good morning, sir. We are sure.
9: Pacho,
1: Sir.
9: Yes, very, very sure.
1: Mate, me nka wo ntrɔ.
9: Dabi da.
1: Yo. Sa mark na da wo nsabonkum no. Abra ya wo na wo nsabonkum no na waka atom. wodi owo pa asem wo ye amekan bi sampanimfuo bi enim wo wa wom ombe ka sa asem ne de akyerew na yedi wo gina paninyo ewo efie bo mi hu ni pa bebrebe ya twa wo ho ahia ni tie wo hello atiko ana zo safo wugina so yes mi hu ni pa bebrebe ya twa wo ho ahia na nipa na me wunu me wunu sa obi a wetwa wo ho ahia bi aso obi a bekoto wo nase ne wasan asore mi wo seye kasa kasa wo dia kasa kasa wa bi a beko bi a ye ka kire wo sa saade ne wo ho ohunu yo ani a me ka kire wo se efie wo na yaye wo panin efie wo na yaye wo panin na nso se si a me ne wo kasa panin ye ne ni wo nchan e wo nipa foforo ho ti asem na me kan ye ma de wo ba de se me kan kire wo se e yire so paso a wo ba ba be ye panin wo fie ntitoto ne ma ye e bi se me wunu akonya e si wo ye busia konya ye de wo to atena so mprensa na yade wo totena so mpresa spiritually mi hunu sa adie bi awura wo mu prekopɛ na adie na awura wo mu no adie na so sisi na asa twen watena so biem
9: yes
1: eti dia me kai dia eya yade na ye yade a sabe sa yade no aba wo sisi ne wonan
9: ba so go kakra na sin po sa sisi na no
1: yes yes sadia no ye adia ye pese ye de kan to dem ba me ka kire won na hwe me kan wa fidie we soso akwo bi ncha mana kasa asem na kire woda onipa bia no obetima ku da age se wo bra so
9: me ntan na bo kitu ofro
1: o se sei
9: me ti se ju e da me fre wuri
1: o se won ta ne dan
9: me ta e de kama na me ntan ti bi
1: aha Mate, what do you tie my chair kwani tu anamo? Dia meka ano no. Mi hunu asem bebrebe wo mani so. Ba me ntimi nka bebrebe so so wa fidie so bia na obi so frentu de tu me ho anamo. Na ye nsia na de fu ani hwade. Na ba hunu se wiase ye wo tumi ne wo tumi. Why? Erwadi nyankopon hirawo wate. So amusa fo mse nipa ni bebrebe e pese nka gye amanya mse ka me kone se yo bo ye pese ye hunu no kore no. Hello?
9: Hello.
1: Yes, awo ate sai. Ene mama na fra mamani age.
0: So my radio nko for why? My radio nko for and I twi hu funu hunche kakra. Okay.
1: Ba ne wote sai. Oruya pa.
0: Still my feedback. Baby.
1: Chofo yemfa obi foforo.
0: Hello.
1: Anasa afei yenko na menko kire kire me kire kwan. Obi tie.
0: Hello.
1: Mi wi amesa toa sadie we so.
0: Ande.
1: O se ne.
0: Bocho so ne.
1: Sa kwan ba mu a, e kwan ya ma mu a, e da foforo. Se se ne mekọ ne se ya duduo na ano. Epese gi aman duru ba bia. E duru ba bia. Onu sa so fu safre. Ma yenko na yenko memai ni so me de me number na nkasa betuga. E do tama me bo adanse ya. Na afi obi obefre biara. Obi obefre bia sa de me kọ no de obefre bia me kana sem de a kire no.
0: Okay.
1: E du de ye nyi wo number ni firo nya sa ne wo na. Ya de wo number na tuga se ne wo na.
0: Wenye me personal number be de ayi kwa.
1: Anya o personal number wo hunu. Okay, ano no danche ti we ye number so a wu witimi yusu. No kre. Na sanya meme number de.
0: Meme number.
1: Wa wo number. Me nti ukasa ne wa de ni mu.
0: Eh me ame number.
1: Eh ya wa wo number.
0: Yeah.
1: Se tu ko la bia nso na so.
0: Bibia
1: na so.
0: Me ba di bia me ni bi kwada.
1: Unye bi da. Eh ya wo number nya me gi ama me number.
0: Me ni time kra o tu kala
1: ho. Enya me phone ena me de faaye. Obi anso a me kan na sem bia no o te ni sen.
0: Obi ase no kware.
1: Yes. Wana enimme. Wa matie me na o ma me nche me kan na sem da. me kire sai ye wo ani wo ho a eye adwuma
0: good
1: na ye de ye adwuma ne bra esem chapter 40 me kire ase
0: etiopa
1: ye wo ani wo ho a ye adwuma ne ye de ye adwuma ne bra eye den
0: esem
1: esem obi onim gi aman no onim hia da kro wa asori fi a obi wo ho a wotimi bu kotujo manim ne osu emema timi tinisuo if you say say me ye adwuma me mfa me pe anya adwuma na tie pani ya wo fra me America che ne se wo mie ni nsam me hunu mark e da ne nsam mark ne ye m onim me ahanya tv so me hunu eti beta me hunu sade ye no we yi kire se bofuo bi gyina me nkyɛn a wɔne me yɛ adwuma a obi fra na ɔka nipa no asɛm yɛ dɛn ɛkyerɛ me sɛ deɛ wafrɛ no sei na ɛha no sei na ɛkɔ so hɔ bei na ɔpɛ bei na ɔpɛ sɛ ba na akwan mu sɛfoɔ atem aseɛ ɛti obi bia na wotua na moaba me mani mu no ɛnyɛ me na mebɛyɛ no adwuma deɛ mpɛ sɛ nnipa nte aseɛ no no ɛnyɛ me gye aman na mebɛyɛ no adwuma ɛyɛ tumi no a wɔde me yɛ adwuma firi tete no ɔno na kyerɛ me ne kwan sɛ nnipa wei no a waba no sei na ɛha no sei na ɛyɛ no adeɛ no a wɔde aba no kyerɛ no na wɔhunu hwɛ papafoɔ bi firi wɔm firi nkrakwan so na ɛbaayɛ bɛrima baako ɔbaa baako na ɔmo so ɔmo papa awu ɔmo nti wuo no ase ɔmo pɛ sɛ memfrɛ bapa no sunsum ɛma wɔ mo na deɛ kɔɔso no ɔnka nkyerɛ wɔ mo na nneɛma asi wɔ hɔ no sɛ ɔbosafo bɛrima no ɔbu nkotodwe ne wɔsumama a papa no menim no menim ne biribia nanso nsɛm a papa no ɛka kyerɛ me sɛ menka nkyerɛ ne ma no bɛrima no bu nkotodwe ne wɔsu
0: ɛda bi aberɛ a rehoboam ɔhene ɔsomaa no yere sɛ ɔnsakyerɛ ne ho na ɔnkɔ odifoɔ bi a ɛfɛ no
1: ahiankyɛn
0: ansa na ɔduru ahiankyɛn no
1: na awurade ayɛ dɛn
0: awurade ka kyerɛ ahia sɛ
1: ɔbaa biriba
0: ɔbaa biriba
1: ɔte sɛi
0: na oyɛ rehoboam ne yere
1: nanso ayɛ dɛn
0: ahɛda asakyerɛ ne ho
1: sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔba a wonyɛ dɛn
0: na ba a wɔba no ne ba bi yare
1: ɛno ne wɔpa bɛbisa akyire
0: ne abia ne ɔyare ɛno nti ne wɔnam
1: saneteɛ
0: so sɛ honhom bi ne obi nam a tumi bi ne obi ɛnam a adeɛ bi ɛba a tumi ne review adeɛ
1: ɔkyerɛ no
0: ɛkyerɛ no
1: ɔkyerɛ no
0: nti na wokae as chapter 10 a verse 38 na ɔse yesu kristo a ɔfiri nazaret sɛdeɛ onyankopɔn de honhom kronkron atumi ɛdom no na ɔkyiniyi ne ɔyɛyie nti jesus christ a yɛyɛ wura deɛ ɔyɛ asetena mu nyinara na he was empowered was powered by the power of the holy spirit
1: kyaneteɛ
0: honhom kronkron no na ɛbɔ no
1: kyɛdi no de ne kɔ
0: ɛna wamfa nsum asuafoɔ no mɛsɛ mo mekɔ
1: mɛsaa mama saa de mayɛ
0: ansana mɛkɔ no menya mo saa
1: ɔbɛba
0: menya mo sɛ nyanka
1: saneteɛ
0: ɛma honhom kronkron bi abobokyi dɔm na peter wone nua monkɔtwɛn ɔtumi sɛ saa honhom no
1: ɔbɛyɛ dɛn
0: ɛbɛba
1: wobɛsane ansa nti sɛ ɔsane wie deɛ a
0: ɔne bɛkyerɛ mo
1: ɛne yɛdeɛ momo ntimi nyɛ no
0: ɔbɛyɛ
1: ɔbɛyɛ
0: ɔbɛkyerɛ mo
1: ɔbɛkyerɛ
0: mo mom werɛ fi wakae mo
1: ɔbɛkae mo
0: mowerɛ ho a wɔkyekyerɛ mo
1: ɔbɛkyekyerɛ mo werɛ ɛti sɛi na tumi ne wayɛ dɛn
0: so that's the work of the holy spirit
1: saa na yɛ adwuma
0: review nneɛma no a
1: ɛkyerɛ
0: wakyerɛw deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ
1: deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ
0: nti kristo a yɛwo no sɛ honam mu baa bi sɛ nnipa no wamɛtena asase su saa kwa
1: saneteɛ
0: na mom ne tumi bi tumi bi a yɛ honhom kronkron tumi
1: ɛne ne yɛ dɛn
0: ɛne nɛne ne nam
1: ɛyɛ adwuma
0: ɛde no yɛ adwuma
1: ɛyɛ adwuma
0: nti wobi se menye hwee ni gye a wonni wonyinie nkyerɛ hwee wo
1: dabi ɛno deɛ sɛ nka hweesɛ gye a wowonyinie no ɛkyerɛ wo sɛ wohunu yi
0: wonya hunu yi nti na
1: wonti wonyi ni na mmom wohunu a wobɛgye di sa
0: mpatumi ne ba wo so a
1: saa deɛ ne yɛ dɛn
0: peter koraa na ɔyɛ hufoɔ no anyɛ hufoɔ bio
1: dabi
0: deɛ ne peter ntumi nyɛ no
1: wɔtumi
0: ne nnuanom yɛe
1: saneteɛ
0: tumi gyina baabi yi fɛ de yɛfiri kasa nnipa mpempempempem mmiɛnsa the time at a time nomaso nyansakyɛm adwene yesu a wɔfiri nazaret sɛdeɛ onyankopɔn de honhom kronkron ne tumi sra no na ɔkyini ɛyieyie ɔsaa wɔ no a bonsam ahyɛ wɔn soɔ no yadeɛ ɛfiri sɛ na onyankopɔn ɛka ne ho
1: saneteɛ
0: ka a wɔka ne ho ne ɔnyina wo sɛ nnipa sɛ yɛo
1: dabi
0: ne mo nyankopɔn tumi a
1: tumi no
0: konkron tumi no
1: ɛgyina ne ho
0: ɛde gyina ne ho
1: ɔne na ɛyɛ adwuma ɛti saa na sunsum no ɔyɛ no adwuma nti nnipa nye ntom sɛ yɛwɔ nokorɛ e kwan e wo ho e wo musa na ada wo ho de ba ye no kura kwan ye den e wo ho se me ba ye na bia me fa me me fon na me so officer fo me di bia me me fon e fa ko a uti wa e be wa dwene mu na se a e bi kura na na de wo fra me no me nimu no nen so be wa dwene mu na nen so me se emma ye mfa me me de ne mfa
0: na me ko se nyen ne da me no atena fi die so
1: ehe
0: de wo se me me be twemenye di sak la ya de fa
1: sanity
0: but no na bet some fair flu habre no mlanti sabre o hwa hwa o ma bre o ma dida e na ya mon koko se be fa course
1: da bi
0: ko ni na bet chance
1: sanity ana me kire se yem fa wo wo de no
0: we so e ya another liar me lie back wa
1: eno kran ko fon kran enye den
0: enim
1: enim e ti sa number ya ya de tu dwe sa de a chi ni obi fra enye meji aman na me fa e ye wa so officer fa na be dey o be fa
0: no ma ko down pan to so
1: sanity
0: and so
1: it to me ya den
0: e da so be bi wa ko na network ne nya
1: na no na ba
0: na me di ma we ntwo free we bi a betu nya ba
1: sanity
0: nya me number me he da use no
1: sanity it to me wo ho a e ya twuma
0: yeah
1: eni pa nya ni anopai me tena se wo kwa da so
0: sda
1: sda hospital no lechi dudu anim ji aman nim se me di ma ye din fo me wura wura m ka abai bom me di ya twuma
0: so wo ti abai
1: yes it me me di fire de ho se wo bi se ya de me yare ya to maduro sabe makoba bia me aka kire me se obi na ye me saa manam te ba bi bebrebe mi pedifo obi te ma yi saa de na ye den afri me so ama ade na kona chi ni pa wa ye me saa na e da obi so bi ahwe me me ka haban ma akoma ko sabe ndibom ye adwuma we di ma wo mi pe wona wo mo sabe wo mo pa bibi akokotoko wa mo ni ye den ye ne wo ma bro anya obi asabe amusabe akusabe anyaato wono ne de ne de ne se mi tie ne sa keke na mu de wase mi tie na ene de agi aman me kwa ne nchem ba bia wo hye bra me no ntena se na me nkyere wo se nya danta ne danta
0: de bi
1: de danta ne de apoya den
0: esiano
1: da bia me kana fidie we su se gi aman me fa sunsun ana sunsun ba me so ye adwuma no anya ne wo anya ne wo sani ya mani ya ma wena ameye na enye nena misha asiye u
0: ose bilibiye pisha mniye biye
1: ache babi binti ena ya mebago yedu yosu amenye deyin menye
0: se anye niye biye
1: hee sani tiye
0: eti eti mi wala nye dadi
1: no eti mimifu usha sani ya mani ya mani biye ni mifu so
0: tasuni so
1: ba isa uframi na misi mi shawa chiri ya mawa ebe ye uhum and some be a me be so a chere wono bo me me dia no anya sabe sabe sabe sabe sabe azan dia ni bia osunsum na wono ne menam no tam bia me fra ni bia no waye den
0: oba
1: oba ana wo yesunsum ti sa me ka chere ne se won ko ba bi ti se ni won ko hwe obi hu asem mere me a wo ba den
0: obeko
1: obeko
0: osu wo homam
1: sanity o eno na me dia ye adwuma firi ni mofrasi 1997 ade ne ba me so so wo biba no yare a wono na kire me ahaban ko
0: tak akotika faka
1: a mentem fanka no a obenya yare hwe enti se ye dutu se ye duabo se ye obi na aye se wo biba gye ama me no se me pesa ade ne nko nipa wo ye me sa na me fima ni hu na me kire wade na me wanka se waye na wona bu se bibi wo ho enka ko obi obi age na de afiri se wo se me ntio se ba bi apa bi afa me ko ana ya benada me tena se wodi nipa no ntio bi kamera wana yati yade ato omo so na adene ye duabo adene ye duo pa na aka wo mo na wose ma nante beberebe ba bia me ko bia wa asema ye ka kire me nanso ye ho ade a enye ye omra me ne nto nchia obi a wose wo pesika e wo ne bre wo basem pesa me diye o mama me nye sika ade ye se me di sika e ma wo na mo mu oba mama kire wo sika kwan to fuat ma se ye
0: itio
1: e so ba de se mi nsira mani pa ye defo
0: yo defo
1: anyo bre adwuma
0: da bi
1: e tu obi nya adwuma from anopan ko kan adwon kyerɛ se obeye yie
0: e kon kyerɛ wo ho
1: ya wane kwan wo ho mi po obi asabe opa mu obi afiri obi nkyɛn na nipa ne dada no ba me ntwe na dwun nyina ma wo mi po obi asabe wo ba bi ne te na sabe wo bu no kwasea ana ba ma bi obu wo ba bi kwasea wo se me pese nipa ne ye din
0: ye tenase ware
1: na ye tenase fa ko
0: ye ware
1: bra me nkyerɛ wo ne kwan me kyerɛ wo ma wankase wo ye mi po obi akwakɔ ye adwuma wo ba bi no wo ye adwuma wi a wo se sabe ye kyɛde ne de ma no ne ye bu no kwasea a kyerɛ se wo ni buafo nti ye mu no kwasea mfa ye ho ni ɔmra me mfa sunsum ne nya ne buafo na me mani hunu se bibi owi ase obi ye pani bi obi ye titire bi obi ye ohini bi oti akonya so wase me peche doma de yema me uba nana ma kire wo saa kwan no ama wanka se waye den
0: waye
1: waye wanu beje ni wo nkonya fie na de fuo ni hade na so obi se wa bene a na won tra wo no hwedie besi ye wo tumi wo ho eje atuma na ya nkire wo kwan no a so fu hunu da age se ya kire wo kwan no
0: sempeli so binimu a
1: obi ni ma obi ye den
0: obi kire
1: wo kire eti ano pai kwada so sd hospital na chi wana ma ho den nyinara ene omumra na ade ba akone sense saye bi aba
0: okay
1: sense saye bi aba ntini pantie miye o se frase miye adwuma fiti no nsia kopema nwumere no nsia se se miye adwuma ne sa biem
0: asisa
1: asisa eja ba ba ka akira me se ba bi aduru no e ma miye adwuma na nkonkobo no nsia biem o se maye adwuma che wo fie wa ye no nan
0: ese wo bon
1: o se mi wie na wona ade wo masam ba ye no me nkonkobo mo so mpaye
0: okay
1: so fatima se
0: okay
1: eti sa don hwire miemu na ebeka no obi a wode na samba manim bia no mekobɔ no so mpaye sadie na wo bɛyɛ no wo meho no enye yie ma no
0: se ba se ne brai wote wa kɔpɔ manim mre
1: no nan no
0: nan bi obi bia bɛhwɛ
1: etu no nan bo wi a me hwɛ obi a biem
0: to wona ka ne de wo dwuma na wo kɔyɛ ho dwuma
1: sanete ye
0: bi se no nsia bɛbɔ
1: obi a ba me nkyɛ bia no
0: wo ti
1: wa ba me nkyɛ akwa wie no agya se me ntum me hupunu na menye wo so mpae bo 2 hours ansa na mafira sori fie o eti first na na ye no nsia tu no nsia na enye no nsia tu no nsia biem
0: bi so be duro ho no no abepo no nsia
1: wo jabi onyame o mat o baba na wo ntimi nhume age se bia me maso me mane bi na hwe o mi ade ye nhume bo baba na matu ho pum so fatima se ma duro ba bia me mpese se nipa ni bi besa nante bebere biem ye mra metenase na ye hwe de oba ade ne beye na ye mfa ho asedade anya den
0: emma
1: no na ye wuru se nyankopon no tumi kutana wo ye adwuma eti anopai no nsia metenase se me ye adwuma me ye adwuma fiti anopai no nsia na ebo no nan pe na metwa so eti obi di yare bai obi di amane bai obi di sikahye bai obi di aware sem bai obi di adwuma sem bai mo sankofo no na afi me koyem so mpaye
0: wo so lu fio
1: awo honti tumi bi ye kutamu no awo so otim
0: Asana
1: nunsia ba mafiri wo na ahoto timi ye dey eba etu baba ho 1 week na wudi atanse ye sese sana de no ekro etu de waba ho dakra ne ne wosantu amrika ye dey
0: emra
1: na boso ba mpanisi ye magaye dey epai sofo obi tie bi firi wo bo ase obi firi dunko obi firi yamfiri bogoso manso onfa ka be kumase besira wo sadia makirei simuntem na wo ba mahwe wo ntema mo aye dey wako na me suma di kan ye de meye wo ba wo be si e wo jiro na about no so wo du ji na wo si a bisasa o pe ka e ba bua kwa
0: no fa santi be kwai manso
1: ehe
0: e bua si ni patem
1: ai
0: wona enam bua kwa ya ko piem bia ni wadi bia si
1: o mu ni na ya mfa ka e ba kuma
0: sa santa se kwa no su nyina na piem wo
1: ye me si wo jiro na about no
0: so jiro na about
1: ye misase ye pe ka e ba bua kwa ye mfuru bi ya fru bi anka nche driver se ye besi kwada so sd hospital junction ye sia ye nyina ho me baba be kire ba bi e befa so afu wona afri nkan kwa so na atm ya ye ba no omo so mfa ka be kumase ba bi omo so besi ye tech junction ha ye si wa tech junction ha ye sue misase ye peka ye ba bu akwa ye fru bi a ye besi kwada so sd hospital junction ba bi a traffic light ne woni ye si
0: okay
1: yani ya yefri aton su sere so ne aputuo ja ne jaache ne pram so no
0: contance
1: ye mfa ka be kumase wo mo ka no enam aton su high school eti ye si wa high school junction ho ye station e ho nso ye si a ye nso ye misase ye peka e ba bu akwa ye fru bi nso a ye be si kwada so sd hospital junction ba bi a traffic light ne wo no ye si wo ho wona afri tafo mampon ne mampon ten ne fade ne adwira no ye mra ma me si so a me run about no so wana wo free macro breman afrantwo bo ho eba no yen si suame run about yen ye free fin so ba yen si suame run about ti suame run about yen ye si a yen misase ye peka ye ba bu akwa yen so ye free bi a ye besi kwada so sd hospital junction ba bi a traffic light ne wono yen si na yen ye si free car mu si a obi bi a wasi kwada so sd hospital junction ba bi a traffic light wono o si free car mu si ya pe epacho entwa kwa anim wodi ahwa wonsani fa wobonse ko ta kwan bi sane ba fom kota kwan na e sane ba fom no ni e sane kwan no bra fom bra be duru ba bia kota no apem no ba bia kota na apem no gina ho wana ye bodwa no koba ko nchen ana mienu ana miensa ana nan ba to tie mi ye ana sabe ni pabone ni wa mi e wuni papa obu akra sabe ya musabe.

0: Dear na esi dia na urade aya ma no pe yo pe so ka hye nyamede animo nyam
1: odifo na pe we ba nche na nya bone na asada na mede ma se na me yare meme mu yare mtun so na emu akika me na nsu fita bi efimu ba na machia na ntia bodifo me hu kumasi has radio kwa me nkoso me asofo me nkom nche nyire fem so asofo e woso ma komu nyina so esi odifo as we se me ma so esi ma asofo ma boka na mitiu na wotwe ba ko ni odifo na fidun ka one baaye odifo bra me ba wo nche no odifo nya me hira wo ye se me hye nya me difo ye obra wo che ma kwankira me kon ye no odifo me min sufite fi me ma mo ba wo de we ke kam ye se na nso nso gu hu nyina na ne nyina agai odifo nya me hira wo odifo ade ba kwa san wa kwa ne se na ma bi electrical store e wo dun ka wa na me tonto no adan ho nya ma electrical appliances but ne en toshi ban shan ka so bra ba ma me o yebi a ye ntwema oyo na ntwema samna no odifo bra me ko yusu ne me stomu me nyansam pona mna jiska odifo ntina ma ne meto na ma ba wonche yakobon hira no ntine mu ntwonyo kase pa nya me hira pa
0: me pacho ye flow say
1: me pacho me ni Mr. Ochre
0: Mr. Ochre wadaroma wo yale ye edibe sen
1: odifo ba be mfinsi akonfinsu ni
0: unya ba ma mu yale ye ko basa wo jonso a ne mo sese wo ne sufita ba na mfinsi akonfinsu
1: me pacho odifo pacho
0: na ohwe mfienson atwam ene na wotwepe a woni mehia na sesaye aba
1: odifo e won ene kwa na eme wanwa no because in shelf am so odifo asofo ma onkasa ma bom nchen so story ma hohwe ntinu kwa na ma paba ma nchenso ye bebe ho na me radio da de bi ho na meti afi kwa ma paba na mum okase me radio se so ma kobia bi na sa mo na omra me so honhwe na nne ma me tu hu jidi na ma ba ya odifo na wotwepe ni nyina agaye
0: yeda eulade as ebusua wei ene ne esi wei ni de eulade ye se wo so ba osu benya adanse medin ni odifo akwesi amankwa
2: abusua de asi no de eulade sunsun de eulade tumi ne na ho den aye no no obo modin be piamu bia eulade be ma wo hu na basa ohu adanse ahodo ankrofo di wei mu nyina tu anamo bai ye ye hwehwe mu hu wona chi no sunsun ne kire de ye ye sunsun nyuma ma wo ohun adanse omo ye ni patesa wa o omo mfanse manyi yom ho ano omo jaa de omo ye nya adaje bai ndia no pawso bla be piam ewurade be yoyie ebia wute mo manso ne mpata manwan kwanta jakobu asante be kwai ne wadu biase fo mana ne dompa ase dunkwa wo bogwa so takwa wo boase ne mpata mo fakuma seka ubesi santa ase lana bat udu wa fa bibla so fulai udu so fulai gina ho ahodwo ne sokoba yampa yono kwa ngoma konkoli any that area ho nyina fa bibla so fulai gina ho kotwi bo frodo pachi trede santa ase nyina aprehimai fa bibla so fulai udru hwa jina ho mo amwo agrekenze ma akrom ase yabia koso motwade fo ase de tabom udu sofola jina ho ye nyina ye musa se ye pe baabi o mu lodu baabi ani ka ye duru wa enye baabi ani ka na ye foro ye kobu kanche wo ba fo bu kanche trotro ewe ho a na wasi bu kanche pentecost asoda nanim mo amwo baabi te se bosha ba pohwim ni amamfrom bla sofola baabi se bla man ma krokro no ma francho bla sofola mo amwo fo so abofo kenkeso ni akoma dan fa bibla keje ti apampa so ye nyina ye du bu kanche pentecost asoda nanim a mfutukwa na da ye nsani so no ya nante achekura 1 minute ni apie nkwanta nan so kokowura no anade obodwa no anade wo store no anade oton aduane no bisomu bia so hweso fo amankwa ebia wutie mebi setafonton so abo so fadema mponje hwa medoma fa bibla so fulai inside kumase de chamso so kole mampo pa ko so aso ase maamu wo bebi se kenya ase ni abrema nto ne bonwire maamu wo bebi se buo krom ni airport run about mu stadium so bolo ni ahensan me pacho asqua any bebi te se bantman ya blepo junction inside kumase ye nyina ye mfa bimla so fulai me pacho ni mfa bimla bo kanche ye benya bia ba ye wo bi atonso ni aputo de gaje pam so de gane sere so ye ba kegetia pampa so na so fulai ye benya bi ababo kanche ye wo take kwan so dwase de dua kokote buade mena prehimai any bebi te se ejo so kwa so afi jase ne mpota mu nyina ewurade ne munyam ne tumi beye kese e de amao na ewurade abasa ewurade tumi aye kakra bi e de amao se faka ebra wudu so fo benya bi aba mamwo ba biye ne kwan so ba biye ne kwan so fabiwesi ipt mamwo eye ba bi se manka so ne adigama pokrom ne bechem kwan so fabi bra besi eye ipt na se odofa kropon a na wasi bu kanche je number no oba frem 0241 0241 7465 95 0241 0241 7465 95 0209 0209 41 41 10 10
3: another 10
2: 0209 0209
3: 41 41
2: 10 10
3: 10
2: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0273
3: 0273

0: amanfo so to bedin dia to sketch yeswe nyobi ene ba wa to bedin ni be
1: so what you say
0: ya ye be if ya na ene wiye emano feelings na to come ne a woni infection na fe yenya na doctor sorry
2: ya numbers ni ye 0541
0: numbers dia here 0541
2: eh ano number friend
0: you ever fa
2: access your kind
0: and then let me how no wadin ho ba
2: but so any
0: man
2: come on
0: right Final message Ben Odi Jane.
1: Ofa, me mekane se baby bia lo bibia la wo bia, ohu me se bibi wo memu. Ma ohu me se nipa. Ohu me se bibi ye de ewo memu. Na oba menche so so a obenya dance na bibi be firi memu ye de amane nsa ye de. Aka. Sanet ye. Ene ma obi anfa nhyeni trim se ene mo betena radio so akasa se ya wo kwa ka bebere. Ebie heba me ofa me minche ho mra emrante ne maba we ba ho no moye omo omo 40 50 60 years o omo ma kene nyina ye 80 90 100 and over emre wa fone kokrafo na eba edikani uma je se okwagia brewa besika na wa mena dupa ofa wa ye ho kra wo betase
0: yes.
1: Enya de se obetunya de atna sanete na ofa abrante moja mro te se me minim de ede afina enema kokoyi mi betimi akeke bia be ehunu de wo mu a ofa na ma be ye ne yetwa me nkwa na so
0: debi
1: na ka se doctor ni abri
0: debi
1: ofa etime wo ba me nten a me no kasa ne no kre eye adwuma entiase eye adwuma se metimi meka se metimi mintia na ma ye dey eko e na me nyesi kenti na me ye dey me wa ha eye din pa na me ye dey meje enti said ye wutie bia yade bia ye okrankro yade bia ho titiro ma ye declare wo mo no
0: doctor declare
1: mo ntumrika nya den emra na twede ampo nyankopon fa me so na yare sane fa ho die ne mo nsa nya den
0: e da cp word of phobia be che 20 seconds
1: ofa ma

0: Minya na asema uka ye die
1: nanga sanam buda mani kohwe na ofe ono ahu se
2: enne mpeku ne mpeku ne mpeku ne edesi ne de bia
1: oh zebra web se sankore die ni bia o
0: bomwa wamu bi kra be ye fi o de we na misira ni fa no fa bi wale won kan na me ko obie na me ba ye na me ne hagia ma me da gumba ye tika mu ko kuda mu ko ye na msi hwe hagia hwe tie tie ni na mbi fu ni ma no bisi jodi enem gie we ye weche we ye fadrose gunche no se we ye so yi peko no no ye sese ho no to for madela
3: enu chese
0: we no fose garo e harabi we no fose garo
1: ane te haram manu
0: oh je je ti je je de bi de bo bi ti se ani ye
1: very
0: ye respect obia privacy
2: very good
1: enje enu
2: e to no ne ompe
1: me na ma me pere no
0: use he uti he use obu ho no ni ye bi ni bi di on ti on fan pass on ya ne he but you bi di obu mo a o ka poko wi poko no ni bi ara ho ko nya on pass on pa no ka ze kura ti
1: bi wo obi wi kraman obi wo kra obi a wo di ope me program every time we mi nya me po onko
0: e je di bi ho mo a and mo no privacy
1: ani ma je o ko bi ana ma se bi ai kubi
4: yeah
1: pe pa cho ma ku yo bi ade
0: o de bi he
1: mi ni obi e
4: ye e mo mi etwa mo ho
0: cha se de no ho me ti
1: ah mo mi etwa mo je ka ye mi a
4: ye
1: mi embe pe ku
4: bi ta e ye
1: na mi ye kwemo ni pe ku
4: e ye mo de mo mi enko yasem so ne bere ni sha na o de e be ka bi a o be ya no wo
0: bibia nka chi
1: ana zo ni se ma pa mo de
4: e ye papa ye sra opi why
0: ta mo enko ye no ne se ma o kanyina e biwi ma abotre ne boa abotre
4: na nweta so
0: na nweta so determination
4: ko bi wa abotre so on planning bibia be bi ojana ojina
0: no kre na abrabo ayi boyi se me yana me kama se mi se mi mi se mi kofi e kwana na mnam se na mi kofi no du na mi nyede mi niru ye but bi mi se mi ye de ho na mi ye me ko no so hu aha e se o ye consistent
4: yeah
0: aha enti o mu se na o de yenua eye kwadwofusu buodu eye
4: bamba
0: kwadwo
4: bamba
0: eye emfato ho ni adeade eye sa ewia se de bi wa papa na ada atwero na ye kan obia ne ne hye bra wa ede o de ba eye ewia se o de ba ewia se disa wo anhu wo purpose wa pese wo achieve ewo eye abrabu mu a obetimi agye ya dey afri wo nsam hwe ewi ase abrabu a ye bo nyina obi die ye eye eba ene wo pe obi die ye sika ene wo de wo pe obi e pe eye adwapade ne nyina so no e take time na time no be take ni abotre apia kanete timiri mu no na papa bi ni na yiri ya dee tina ase na umu chiku hiyamu na nafiswa awonya dee ema iti na obano bema na ebusu ya fuo hidi jie gu bema ni chimisi unya obano na umu lopafo fro
4: societal pressure
0: societal pressure family pressure peer pressure nina obayi suku di fia ei ajwere lebe na abe uo ekwere lebe na abe uo na bayuwe soli mami soli biya ote mbabo biya debi wote mpabo biya, debi wote mpabo usugu nya meso nani su niko gudu nya miye nimu ti one day, ninyo kwa posuma ayye de mami yensa ayye abotre ayye eba ene yisika minyua, saano mami yensa yi ene nipa, ye nina ye peni yedi yedi yewa brabumu ayye eba, ayye sika ene nka, abotre ayye ke humzube de ebe ka hon anu nene ya waka huwa se mni ya asema ya kanasa ni yeke bisi enti papa nini yeri liye uye wufia na umati omu denu koko oko omu baya omu si papa yi nini ya kupo wane soma ye ni mami yansa medi abotre mi yue disika ene mi yue nzu deba na o hile mpa ba wabono edu uchede mpo nye kupo wane denim enti papa nisi yede ya mra ni mungi mungu yede bako obese ey miura nye miye sebe ho yeyi ye mpa bo ye bo yeyi nye miye sebe ho yeyi yeee ba mi pe miye ame nye miye de ne de hibye bafye yeyi papa nese ajwa nye abotre Ose, ah, niura, abutiye be diyo, odi empe bakura nwa, yenye sikei, sikei,